0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
2: This is number one hit music station. Antenna 5 Radio Network.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Хајде да го започнеме новиот работен ден. Добре дојдовте, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, ви правам друштво се до 9 часот и ова утро. Прво нешто во утринската програма е блокот 7 во 7. Го започнавме со актуелниот Powerplay хита, ќе го продолжиме со Lexi J, тоа е Benji,

Од почетокот на 2000-те години, кога Pink создаваше класика до класика, ја слушавме со Just Like a Pill, утринската програма на Антена во блокот 7 во 7. И сега менуваме брзина. Одиме со нешто поразлично по Pink, Edison Ray и Lexi Jade. Следува нешто сосема поразлично. Например, ова, Jack Jones и Ray со You Don't Know Me, Sonny Fodera со Sunday, заедно со Jay-Z, но предходно класика од почетокот на 90-те. Повеќе добро го знаете. Snap, Rhythm is a Dancer.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 7 часот и 30 минути.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го до садниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
9: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и дизионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
10: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
11: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
12: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
13: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на Ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
14: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
15: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена. What?
16: Во Скопје во моментов 21 степен, денес не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ке дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Температурата повторно многу висока до 39 степени и во Скопје исто толку како максимум за време на продолжениот викенд пред нас. Предполагаме ќе биде сончево и топло во попладневните часови, наместа појава на нестабилност со порен дож, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со порен дож, силен ветер и услови за појава на град. Секој ден имаме најави за дошто овде во Скопје. Искрено, до сега сме немале, може би мало на облачување, ништо повеќе. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните праци на брод градските средини ово утро е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, се наоѓаме пред проложен празничен викенд, што значи денес сме посебно расположени за тоа што ни следува малку полога пауза, со што ќе продолжиме. Ќе слушаме Sabrina Carpenter со Please, Please, Please, Kid Size со Animal, предходно е Bruno Mars.

Sabrina Carpenter se në zinit hit Please, Please, Please në ovo vizje so legendarna ta Dolly Parton koja što počina pred nekoj den 80 godišna vozrast i ovje denovi možemo dosta da čitame za nezinjot život i nezinjata karijera a samo na dva dena po smrta na Dolly Parton nezinjot legendaren hit Jolene повторно е на врвот на топ листите, речи си 53 години по првото објавување, благодарение на актуелната стриминг ера. Вчера последен пат кога погледнав песната беше број 1 на Apple Music Top 100 USA, а во топ 10 се најдоа и уште неколку големи хитови на Dolly Parton, меѓу кои 9 to 5, Islands in the Stream и легендарната I Will Always Love You, која што нели најмногу ја знаеме по верзија на Whitney Houston, но не изина е таа песна. Кога сваќа кај Jolene, која што е во моментов најстримувана и најдаунлодирана песна во светски рамки, првпат е објавена, ако не знаевте, 73-та година. Подоцна стана едно од најпопуларните песни на Dolly Parton, нејзин заштитен знак. Таа во едно интервју откри дека инспирација за приказната и била атрактивна банкарска службеничка за која сметала дека му посветува некако премногу внимание на нејзиниот сопруг Карл Дин. Од тука е инспирацијата за песната, но таа секретарка не се викала Jolene, името Jolene доаѓа од друг извор, од една мала обожавателка. Dolly Parton има раскажано дека на концерт запознала 8 годишно девојче со црвена коса, зелени очи и баш убаво име Jolene. Името толку и се допаднало што веднаш помислила дека баш добро би звучало како наслов за песна.

утринската програма на Антена измина Тиди Свим со The Door, предходно ја слушнавме и Доли Партон со Джолин, нејзина песна која што по смртта е најдалнодирана и најстримувана од целиот нејзин опус, сосема очекувано. Крај на првиот час од утринската програма се слушаме и по 8, останете на Антена.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate, ajde, si odmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова Анидола во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Туску, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to School сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to School колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Алекс Уорен, Песенџер.

0: вкус сончањето, избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

factory și asta da programa na antena. Moja antena sponsorira na Telekom Izmina, Stella Lefty, jest uštapne so Boston. Ja sam Antonio, stanovam so vas se do 9 časot i denes. A postojano je atrakcija da se zboruva za to koja će dojde krajot na svetot, kako će se sluči to, da li nekada bezbedno ako nastanat nekoj katastrofi da se izbega. Ako nekoga dojde do globalna katastrofa, znači treba i da vnimavame kada begame. Mislim, ako dojde toj moment, ne znam da li imamo vreme da izbegame, ama sepak, според едно најново истражување, најголеми шанси за преживување би имале оние што се наоѓаат во Австралија. Научниците анализирале стотици истражувања за различни сценарија, од големи вулкански ерупции и удари на астероиди, биолошки закани и масивни сајбер напади. Заклучокот е дека најотпорни би биле земјите кои се прво богати, второ демократски, потоа географски изолирани, имаат силно земјоделство, индустрија и производство. И Австралија исполнува најголем број од овие услови. Земјата произведува големи количини храна, има собствени рудници, индустрија и производствени капацитети, има многу простор и далеку е од потенцијални конфликтни зони. Дополнителна предност е тоа што е островска држава, односно е обкружена со океан. Истражувањето објавено во научното списание Global Challenges ги издвојува трите главни сценарија за глобална катастрофа. Првото се однесува на ситуации во кои големи количини прашина би ја блокирале сончевата светина, да речеме, како поголема вулканска ерупција или удар на астероид. Второто фаќа сериозно нарушување на инфраструктурата, например, прекини во електричната енергија, транспортот или производството на храна предизвикани, например, од големи соларни бури, нуклеарни електромагнетни импулси или големи сајбер напади. Третото сценарио се однесува на големи биолошки закани, природни или предизвикани од човекот. И на сето ова, веројатно најотпорна би била Австралија. А меѓу поотпорните земји се издвојуваат уште и Нов Зеланд, Јапонија, Швајцарија и Аргентина, но сепак секој од нив има своји слабости. Значи, планирате што ќе планирате, ако се појави шанса за некаква опасност, сите се селиме во Австралија.

0: Latin Dub.
1: Антена Петвиги ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Imame dobra vest. I ušte podobra. Dobrata. Popusti do 70%. Ušte podobrata. Započna sezonskoto namalovanje vo Sara Fashion. Od 25. avgust do 6. septembri. Izberi ги omilenite modni parčinja po super ceni. Sara Fashion, tvojot stil, sega so popusti do 70%.
6: Besplatno reklamiranje.
7: Antena 5 vi predstavuva.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува во дечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтон, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
1: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
6: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
10: Најбрзата реклама на сите времиња.
11: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
12: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи

10% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Summer with Antenna.
1: Antenna Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Комисијата има принципијален став дека нема да ги коментира изјавите и ставовите на кандидати кои се пријавиле и учествувале во огласот и во постапката за избор. Се вели во реакцијата од Комисијата за избор на кандидати за судија на Република Северна Македонија во Европскиот суд за човекови права, покри дека упатени од кандидат кој учествувал на огласот и покри принципијалниот став, комисијата сепак смета дека е неприфатливо кандидат кој е незадоволен од работата на комисијата, незината работа да е квалификувана на несоодветен начин, се вели во реакцијата од Комисијата за избор на кандидат за судија во Европскиот совет за човекови права. Уште еден нафтен танкер беше нападнат во Ормузката теснина, соопшти агенцијата за поморски трговски операции на Обединетото кралство, при што бродот бил погоден од непознат проектил. Нападот се случил во вторникот во протокот меѓу Иран и Оман, наведува агенцијата во соопштението објавено рано утринава. За разлика од повеќето претходни извештаи, сепак агенцијата првично не даде попрецизна локација, оставајќи нејасно дали танкерот бил погоден во близина на брегот на Оман или поблиску до Иран. Во Никозија денеска се сретнаа лидерите на кипарските грци и кипарските турци. Никос Христодулитис и Туфан Ерхурман. Средба да се одржа под покровителство на Обединетите нации и според нив била конструктивна. Двајцата лидери разговарале за следните чекори во преговорите за решавање на кипарското прашање и се договориле да ги интензивираат средбите. Тие ќе се состануваат еднаш неделно, а и почесто доколку има потреба. Христодулитис и Ерхурман изразиле благодарност до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш за неговата поддршка во процесот. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ки дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата до 39 степени. За време на продолжениот викенд претпладне ќе биде сончево и топло, а во поподневните часови на места ќе има појава на нестабилно со пореден дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пореден дож, силен ветер и услови за појава на град. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 27 август 2026.
2: Антена 5. Температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1 точно време. Точно е 15 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани.
8: Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: cel vikend.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Plus ончањето избира млежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Четврток, 27 август на Антена 5 Радио и пеколното жешко лето од годината 2026. Јас сум Борис Паунапски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови од минатото овде на Антена, хаштаг TBT, Throwback Thursday. Во четврток се навраќаме во музичкото минато на Антена. Lil Nas X, се сеќавате на огромниот хит Old Town Road, кој 2019 година беше на врвот 19 недели, сега има друштво што се однесува до статистиката за најголеми хитови на билбордовиот Hot 100. Муабетот следува веднаш по понеделниот Power Play на Антена.

0: Витима евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 19 a bit.
3: Sexy is everything. Sexy is a vibration.

is Summertime on Radio Antenna 5.

0: Златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
8: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма британскиот музички предприемач и менаџер на Битлси Брајан Епстајн пронајден е мртов заклучен во спалната соба во својот стан во Лондон, починал од предозирано со апчиње за спиење. Ги менаџирал и Джери енд Писмейкерс, Били Джей Крамер и Сила Блек. Во 64-та The Honeycombs го добиваат единствениот британски бриден со Have I the Right.

Right, right, един с Пен Бруйден в Британия за Honeycombs. Во 90-та Стиви Рей Вонг загинула кога хеликоптерот со кој лета удира во скијачка стрмнина, обидувајќи се да се пробие низ густа магла. Вонг претходно имал концерт во Alpine Valley Music Theater во Сисконсин со Ерик Клептон. На враќање во хеликоптерот имало само едно слободно место кое на Вонг му го остапил брат му. Загинуваат и тројца членови од придружбата на Ерик Клептон. Во 77-ма сол фанк групата од Детройт The Floaters се искачува на првото место на британската листа со својот единствен хит. Во општо, Float On.

Floating on the Floaters, британски бројден на денешен ден. Во 91-ва рачно напишаните стихови од Джон Ленон за песната на Битлси A Day in the Life од албумот Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band на

Аукција во Судби во Лондон се продава за 100.000 долари. Во 91-ва пак Pearl Jam го издаваа деби албумот Ten, со продадени над 13 милиони копии, ќе стане нивни најуспешен албум и ќе испрли неколку хит синглови, меѓу кои е Jeremy.

Jeremy од најуспешниот албум на Pearl Jam 10. Во 2013-та настапот на Miley Cyrus на MTV Video Music Awards е искритикуван од телевизискиот совет на родители на Америка поради непристојното танцување на Miley во бикини со пеачот Robin Thicke. Советот смета дека шоуто не треба да се смета како соодветно за 14 годишници, додавајки глави треба да летаат во MTV. Во 2001-та Новиден 5 го добиваат последниот британски број 1 со Let's Dance.

Во Британија нови ден Let's Dance на 5. Во 2013-та благодарение на стекнатите 125 милиони долари од турнејата MDNA, парфемот и модната колекција, магазинот Forbes ја прогласува Мадона за позната личност со најголема заработка во текот на годината. И уште ова на денешен ден 42-та роден е Дирил Драгон, попознат како The Captain од Captain and Tennille, најпознат е по американскиот бројден Do That To Me One More Time. За крај на музичкиот времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: E, pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Naš rodenden, vaša proslava. Učestvujte v golemata rodendenska nagradna igra na Diamond Ball od 14. август до 21. октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21. октомври.
8: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: со истиот период минатата година, бројот на живородени деца изнесува 3684 и е намален за 3,0%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Уште еден пациент починал од западно-нилска треска вчера попладне и ова е шести случај со смртни последици, потврди денес директорот на клиниката за инфективни Фадил Цана. Станува збор за 72-годишен пациент од Скопје. Пациентот бил со доста сериозни придружни заболувања. Времето денес сончево и топло, во попладневните часови наместа се услови за изолирана нестабилност. Слично време не очекува за време на викендот, а локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 27 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
7: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
8: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
9: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
8: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
1: Слушајте на Антена 5 Summer

0: Стар. Тува се новото издание на Ритамот на културата. Ве дружат Соња Панда и Баже се до 18.00. Беше ова колумбиската звезда Карол Джи. Ја слушнавте со Стил. Денешен Culture Beat хит номера од незиниот шести студиски албум издаден овој месец. На него се најдоа повеќе соработки, а беше ова балада во соработка со Бруно Марс, инспирирана од 80-тите. Останете со нас, следува ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me on the Dance Floor na Antena. Четврток денес, ден пред продолжение од празничен викенд, од утре Антена 5 се сели на својата нова фестивалска дестинација. Будва од 28. до 30. август е домаќин на Сиденс фестивалот, кој ќе собере публика од над 100 земји од светот. Помеѓу изведувачите ќе настапат некои од најголемите имиња на електронската сцена, предводени од Ужел, Шарлот Девит и Борис Брејча. А помеѓу хедлайнерите уште се и Енрико Санджулјано, Джон Нјуман, Бурак Јетер. Свој бек-ту-бек сет ќе имаат младата диджејка Лана, дете на Exit фестивалот, која ќе настапи заедно со Лајла Бенитес. Ќе има три главни фестивалски бини на кои програмата ќе стартува секој ден од 19 часот. Организаторите обезбедија и посебен транспорт од 8 градови во Црнагора, специјално до фестивалската локација.

0: Вративме во музичкото минато со Джон Пар, британски пејач, најпознат веројатно по денешниот Culture Beat Yesterplay. Неговата кариера всушност е врзана за филмските саундтреци, тој има напишано и изведено 12 главни филмски номери, меѓу кои за филмот Тројца мажи и бебе. Го слушнавте со номерата од саундтракот за St. Elmo's Fire, филмски хит од 1985-та, беше број 1 хит во Америка и топ 10 хит широм светот.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Ракометната Федерација на Македонија потпиша договор со хрватскиот стручњак Драган Јерковиќ, кој ќе биде задолжен за работата со голманите во стручниот штаб на македонската сениорска репрезентација. Тој зад себе има богато интернационално искуство, како и искуство во германската Бундеслига. Барселона објави дека потпишала договор со голманот Доминик Ливаковиќ од Фенербахче. Согласно договорот, тој треба да остане во клубот заклучно до летото 2030 година. Пари Сен-Жермен и Ливерпул се близко до финализирање на договорот за напаѓачот на парижаните Бредли Баркола. Ова го објавува Атлетик. Трансферот на 23-годишниот французин е 140 милиони евра. Доколку се реализира, тоа би бил еден од најскапите трансфери во историјата на Премиер Лигата. Италијанскиот тенисер Јаник Синер ќе мора да паузира уште некое време. По новите прегледи на десното колено, на тенисерот број 1 во светот му е препорачана целосна пауза од тениските тренинзи барем до 6 септември. Поради повредата, тој предходно го откажа настапот на отвореното првенство на Соединетите Американски држави во тенис. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 27 август 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
4: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
5: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Крај од ритмот на културата, уште еднаш го слушнавте денешниот Culture Beat хит на Словен Стил. Доаѓа од колумбиската звезда Карол Джи од незиниот шести студиски албум издаден овој месеца на кој се најдоа повеќе соработки. Ова беше балада во соработка со Бруно Марс, инспирирана од 80-тите. Во изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Банда и Баже, а во продолжение од 18:00 еве што е следно.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: nuova himna, una seta cralizzi.
1: A Sega Vesti na Antena 5 na jedna minuta predsite. Antena 5 Vesti.
2: Нема нови критериуми кога станува збор за пристапување на земите кандидати кон Европската унија сега за сега. Изјавата на еврокомесарката Марта Кос е дадена во поинаква конотација и таа не се однесува на Македонија како држава. Ние имаме целосно усогласена безбедносна и надворешна политика со Европската унија, изјави премиерот Кристијан Мицкоски. Компанијата Rapid Build со 29,4 милиони евра ќе го гради македонскиот дел од интерконективниот гасовод со Србија во долж на 22,4 км со диаметар од 500 мм. Рокот за изградба на кој се обврза компанијата е четвртиот квартал од 2028 година. Шефот на кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски Кирил Буданов изјави денес дека е можно во септември да има средба помеѓу украински и руски делегации на кои би присуствували и американски представници. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков денес изјави дека Русија ќе одговори решително на украинските напади насочени кон нејзината трговска и економска инфраструктура. Времето денес сончево и топло, во попладневните часови наместа со услови за изолирана нестабилност. Слично време не очекува за време на викендот, а локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Ме ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 27 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
8: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
7: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Сити.

0: cel weekend.
1: The Bosa, magnet.

story time. Everyday vloški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Finch The Ocean за совршен старт на нашето денешно дружење во Чауантина, спонзорирана од Citroen и Автонува, и вајмики се заедно со вас се до 20 часот. Денес е четврток, 27 август, заврши последниот работен ден од ова скратена работна недела, што значи продолжениот викенд веќе започнат. Каде сте вие овој викенд, со кого, ни пишувате на Facebook и на Instagram, ама доколку сте во Будва, на новото издание на Сиденс фестивало, таму ќе биде и екипата на Антена 5. За Сиденс ќе зборуваме нешто подоцна, но предходно ги слушаме Another, и веќе на Антена со летниот хит Talk to You.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29

0: още по-добра. Добрата. Попусти до 70%. Още по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешън. От 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешън. Твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19. Таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма британскиот музички предприемач и менеджер на Битлз и Брајан Епстајн пронајден е мртов заклучен во спалната соба во својот стан во Лондон, починал од предозирано со апчиње за спиење. Ги менеджирал и Джери енд Писмейкерс, Били Джей Крамер и Сила Блек. Во 64-та The Honeycombs го добиваат единствениот британски бриден со Have I the Right?

Ride the Ride, един с Фен Бруйден во Британија за Honeycombs. Во 90-та Стиви Рей Вон загинува кога хеликоптерот со кој лета удира во скијачка стрмнина, обидувајќи се да се пробие низ густа магла. Вон претходно имал концерт во Alpine Valley Music Theater во Сисконсин со Ерик Клептон. На враќање во хеликоптерот имало само едно слободно место кое на Вон му го остапил брат му. Загинуваат и тројца членови од придружбата на Ерик Клептон. Во 77-ма Soul Funk групата од Детройт The Floaters се искачува на првото место на британската листа со својот единствен хит. Во општо, Float On.

Float On на The Floaters, британски бројден на денешен ден. Во 91-ва рачно напишаните стихови од Джон Ленон за песната на Битлси A Day in the Life од албумот Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band на аукција во Судби во Лондон се продава за 100.000 долари. Во 91-ва пак Pearl Jam го издава деби албумот Ten со продадени над 13 милиони копии, ќе стане нивни најуспешен албум и ќе испрли неколку хит синглови, меѓу кои е Jeremy.

Jeremy od najuspješnijeg albuma na Pearl Jam 10. Во 2013-та настапот на Майли Сарис на MTV Video Music Awards е искритикуван од телевизискиот совет на родители на Америка поради непристојното танцување на Майли во бикини со пеачот Робин Тик. Советот смета дека шоуто не треба да се смета како соодветно за 14 годишници, додавајки глави треба да летаат во MTV. Во 2001-та новиден 5 го добиваат последниот британски бројден со Let's Dance.

Британія новий день Let's Dance на 5. У 2013-та благодарение на стекнатите 125 милиони долари от турнијата MDNA. Парфемот и модната колекција, магазинот Forbes ја прогласува Мадона за позната личност со најголема заработка во текот на годината. И уште ова на денешен ден 42-ра роден е Дирил Драгон, попознат како The Captain од Captain and Tennille. Непознат е по-американскиот бројден Do That To Me One More Time за крај на музичкиот времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Ariana Grande, voqa u antina, sponsorira na o Citroën, jafto nova so petal, naslovna da pisna od nejziniot osmi album, koj što gubija vine odamna, so koj se iskači na vrvot, na albumski da top listi od dvete strani na Atlantikot. Albumot ima 12 pisni, megjuniv i najavniot single, Hey That I Made You Love Me, single so koj što dominiraša nad single top listite širom svetot. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав сега време за американскиот изведувач Леон Бриджис. На 25 септември ќе го објави петиот албум Happiness Anytime. Таму ќе се најде и овој негов супер хит. Еве го Леон Бриджис на антина со Light the Way.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Osvežitelen ladan čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto.
1: Štedivo tvoj ritam s oročenje od depozit Moj plan. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозит.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Still terrified.

Joshua Baker, So My Place, во втората половина на Чао Антина, заедно со вас и понатаму Ива и Мики, се до 20 часот. И ове половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Hard Rock Sofa, La Grande, Drums, Hugel, но предходно време за Joel Corey. Последното од него се вика Whisper.

Коракао. А голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате кон вашите викенд дестинации. А убаво да се поминете каде и да одите, среќен па да внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Ангола.

и веќе од утре екипата на Антена 5 е во Будва, во Бичич и на новото издание на Сиденс фестивалот, меѓу големите звезди кои што ќе настапат за време на трите фестивалски дена, и Борис Брејча, тој ќе настапи во недела, сабота вечера, Бура Кетер, Джон Ньюман. Утре пак на Сиденс фестивалот ќе ги видиме Диволи Марквард, Енерико Сан Джулиано, Шарлот Девит и се разбира францускиот диджеј продуцент Хугел. Еве го на Антена со суперхитот Jamaican.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

od најголимите хитови на радио Сириал со Now I Wish. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните часови на места ќе има услови за изолирана нестабилност со пореден дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува умерен повремено засилен ветер притежно од северен правец. Температурата утре се движи од 31 до 39, во Скопје максимална температура до 38 степени. Слично време и ќе имаме и во деновите од викендот, односно во сабота и недела. Сега време за Айсак Би Кол на Антина.

Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel you.

Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: cel weekend.
1: Ила Лангли.

0: секој ден.
1: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Играј за забава. Играј одговорно. Radio. Radio. Rent to the fire.

Radio Antena 5 D.O.O. Скопје. Тетовска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.